0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, då är vi äntligen I gang med nattönske. Det bara att beklaga att jag en halvtimme efter schema. Det skylles urverket så stoppte. Men jag är igång nu I alla fall.
2: Ja, sån halvvägs I alla fall.
1: Ja,
2: du har inte spelat någon sång än?
1: Jo, jag har spelat öppningsmelodi.
2: Ja.
1: Jag är igång.
2: Men du må ju finna sangen.
1: Ja, jag må det. Har ikke du heller klokka?
2: Nei, jeg klokka der, så klokka der.
1: Så har du ikke sagt noe?
2: Nei, men jeg vil ikke blande meg inn I de sendingene, jeg.
1: Åja.
2: Det styrer du som du vil.
1: Åja.
2: Du blander deg jo ikke inn når jeg sitter her.
1: Nei, jeg gjør jo vel. Nei, men da får vi bare begynne da. Da skal vi vel få en helt ny som ble gitt ut I går, fra Bjørns Orkester. Dagen din. Og det fra...
2: Sonja Bjørn.
1: Ja, og hun vil også benytte anledningen til å sende en god hilsen til Sonja.
2: Ja.
1: Fra Sonja til Sonja.
2: Stemmer det.
1: Og da var det jo konge Sonja.
2: Stemmer det.
1: Du tenkte bare, hun har bursdag I dag.
2: Ja, dronningen.
1: Da skal vi ha denne, den det ingen som har spilt før, vi gjør det nå.

sätta på den nya för ska det bli färdig. Nytt att jag sätta på samtid. Sätta på den nya för det är inte någon god gryta. Och jag så mig rand i en rannsalt till du kokar sonja. Det är forskjellig måte att koka, för alla kokar inte läkt, nej. Kokar inte läkt, kokar inte läkt, kokar inte läkt. Alla kokar inte läkt. Kokar inte läkt, kokar inte läkt, kokar inte läkt. Alla kokar inte läkt. Det brenner seg, det setter seg.